0: Irigia boselela motšheletše thobela lena no ke la tlokola tsela ntsebele motho sebelela kwa ga bo rena mere le boge fa a fa se bola ka lena go la gagwe la le ke le tjaji na ke go lotsha le go amogela fa ke le madomi wa ga sikuba pele re kana me re tšwala pele ka lena go le la tlokola tsela nkerene le tšeng boni magopa ka ditaba tsa iriele ya boselela thobela
1: Ditaba ja SABC ye bo ikemego e satse le tlhakore go thobela FM ka Poni Magopa
2: ke a leboga matome ba theletse thobela check ditaba tsa iri ya botshelela go thobela FM ya SABC taba go lere mongwale dipharapara wa NFP Sunset Bay ke taba o tishele ditse go rakwa ga modulo stilo wa party maimong a bosetšhaba

0: ke tsela metsotso morao gana iriela ya boselela re namile re emelela ka pego ya rena ya mathomo yona ke ya gore President Cyril Ramaphosa o re commission ya madlanga e shuma bjalo ka tshepidiso ye botlhokwa ye o enyakegago ya go tlhwekiša naga le tshepidiso ya toka ya bosenyi. Ramaphosa o boletse le babegi ba rena ba ditaba ka thokwana ga thakgolo ya lesolo la boingwadišo bja bakgethi la ANC ka Gauteng ka Riverside View Diepsloot le boa la Johannesburg ka Mokibelo. Ramaphosa o amogetše pego ya lebakanyana ya bobedi go tšwa go commission ka labotlhano. Commission ya madlanga e nyakišiša bosenyi, o šunya ga dipolotiki le bomanager tshepidišong ya lekala la toka. Taba tše re tla boa go tsona motlhomongwe re thome ka go fetiša mabenkele.
1: Batheletši ba rena ba Mzansi, ka mola sekhutlong sa mmala o botala lerata le sorolwana go ile go mang ka nna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bose ke ye mphamsathwi ya go kaonafatswang kgwetse ya dipotoro tša go tšhaša borotho ke
2: tukišetše kaonafatšo ya tatso yeo o bego sa nagane gore wa e hloka. Tatso ye mpsa mokgwa o moswa.
3: O ka ba motswasetlhabelo tabeng tša semolao, kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tša rente, ditaba tša tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thuša diiring tša 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
0: Ke se sa imizotso morago yena iri yela ya boselela rena mi re tsena go ditaba tjela tja dikgetho a re tseneng ka molotsana show.

0: mokgwetsa wa 89.2 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Lekelene no la lesambana le Prudence Moleko Mahongwa ipsine
1: ipsa mana ba te una
0: Tobel FM mošata wa tsebo le boithabišo.
2: Hallelujah! Atlala ipya madiba, ashutelela madibana. Malobanyana mo, re be re tlhakela rena, re tlhakelela godi ye ya Afrika. Re apere diaparo tsa mebalabala, re binela dikosha tsa Afrika. Ga ile se sego sona, e be ile lekepekepe se re tlulla tlhaka ya ngwako, e le ge go ngwathelwana tlhogo ya tsiye. Ke le re fitlhile mafelelong a kgwedi ya rena, bjale ka ge e le sontaga sa mafelelo sa kgwedi ye. Ka tsela ye, rena re a tsena mo lenaneong la Lesambana, gona mo go Thobela FM ya lekgotlagašo la Afrika Borwa. Ba re ke Lesambana ba tle go nna gobane mmušo wa magodimo ke wa bona. Ye ke Thobela FM ya lekgotlagašo la Afrika Borwa, ke mošate wa tsebo le boithabišo. E reng ke tšee motsotso, ke leboge kantoro ya ditaba. Ke se lebale go leboga setlhopha ka moka moka sa tlhokwala tsela Ntshebele, motho o sebelwa ke wa gabo. Pele ga fa o re be re theleditse lenaneo le le bosebose la leke letšatši. Re a leboga tlhe thutelelano ye botse ya mananeo, ebile re wetša kgwedi ye ya Afrika, ebile e le kgwedi ya bašomi. Le khono le ke sontaga sa mafelelo sa kgwedi ya Mopitlo, nna ke boletse ke mei kwa tshupa mabakeng ya Sejatlhapi, tshupa mabaka ya Afrika Borwa. Ke kgwedi ya botlhano, mme re mo letšatšing la mafelelo felelo la masome tharo tee. Ga e le ngwaga ona ko wa 2020 tshela ke 2026. Metsotso ke ye lesomepedi fela go tšwa e reng ya bošupa. Mmina Thoko o re Modimo ke mathomo le mafetso a tšotlhe ka fase ga moriti wa letšatši. Ka sebopego se, ke nako ya gore re mo meme, re mmitse gore a sepele le rena go tloga ga bjale go fitlha e reng ya seswai. Letša mogweranyana, letša wena o re tsentšhe ntle le pelaelo. Nomoro ele ya rena ke 086-000-2452. O kae mogwera? Ba re ditaba di eme ka wena. Ditaba di eme ka wena. A shoke mmono wa tlhola e reng ke motope. Tumela tle wena o bolela le Money Pro wena o mang? Hello. Hello, mogwera wa Money Pro a mo botse botse wa tlhogo ya kgomo. Nna ke
3: Money Pro
2: wena o mang?
3: Tumela ke ne Tiny Mokwena.
2: Oh, Tiny Mokwena o tsogile ga botse? Tiny re rapelele mogwera wa ka e le ge o re tsentšha thui ka gare ga lenaneo la Lesambana.
3: A re tswale mmatlha, re gopela wena Modimo wa rena ya sa šitang ke selo, o be le rena mo lenaneong la rena o fihla mafelelong. O šireletše re bana ba gago ba ba tlo bolelago ka mo lenaneong la rena le ba ba lego ka ditronkong o ba šireletše morena. Ke a go rapela. Amen.
2: Amen. Tiny, nna ke go leboga kudu-kudu mogwera wa ka wa tseba. Ebile ke tla o ema go go rata wa tseba ke re. Aga, e reng ke moleboge ke Tiny o re tsentšhitše thui ka gare ga lenaneo la rena go ara gore bjale ga re belaele selo. Re leboga modiši yo bolo ka tšhireletšo le lerato la gagwe. Yena a re dišang ka molamo fela, mme molamo o kgotsofatša dipelo tša rena. Nnela ka leina ke Prudence Moleko Magongwa, nka mogeleng tlhe bagweranyana ba ka ba ba botsebotse ditsebeng tša lena. Halleluja! Ke Thobela FM ya lekgotlagašo la Afrika Borwa.
4: Hoedspruit, maotong a dithaba tša

0: ditaba ja SABC ye bo ikemego e satse le tlhakore go thobele FM ka pone magopa.
1: Man of the match ke le boga ba thileje thobela check ditaba ja iri ya pele go thobela FM ya SABC re thoma ka tsa go ama dikgetho ka molotsana wong. DA e hoditse palo ya godimo ya menelo ya kotara bone. Komishini ya go ikemela dikgetho IEC e lokolotse go

la go ikilela morago ga go fetelwa ke bolwetse bja Ebola. Ba bangwe ba badudi ba amogetse leano leo ka tla tše pedi mo labang ba re seo ke go palelwa ga naga go ba keta pele seleteng seo ntweng kgatlhanong le bolwetse bjoe. Ka labotlhano kgorogolo ya tsheko e ntšhitše taelo ya lebakanyana ya go thibela go tlhongwa ga senthara ya malao a 15 kwa sebong sa mašole a lefaufau a Kenya, yeo e bego e nepile go thuša maAmerika ao a fetetšwego ke Ebola go sa letilwe theletšo kgwedi e tlago. Ke re ruma ka tabakgolo ya gore phapuši kgwebo ya Limpopo e re kgwebišano ya magareng ga melelwane e kgatha tema ya bohlokwa kudu ikonoming ya naga. Ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya boraro go thobela FM. Moshato mogolo.

0: mathekeng se fatana reng le ka lapeng la gago
1: go kwa gala pela Thobela FM mo nakong ye
0: gaolori ebile gaofue akmananeo a Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: Le tlo gona re boela karolo ya bedi ya papadi, ebile karolo ya bedi ya papadi e tla tloga e thoma, gomme re tlo ya go Freddy Case le yena Andreas Lokales le kere wa ga Sebola. Re tsena karolong ya bobedi ya papadi nakong ya go se fetse pelo.
1: Papadi ye e sekasekwa ke Andreas Sebola go Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Papadi ye, e tšwa wena ke Freddy Case. Dula fase o ipsine ka papadi ye go Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: HOD re ke tsebaka se ke go leboge ke amogele batheletse ba Thobela FM e le ge re tlo tsena karolong ya bobedi ya papadi. Papadi le ya ya FIFA World Cup qualifying ya magharibe ya ke ya basadi ya magharibe a mengwa ka fa se le sume shupa mo le South Africa borwa abantwana ba kopana.

0: fase go mo amogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand. Re akaretsa tsa selegae, bosenyi le taba tsa mošomo. Boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka e akaretsa thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand. Tsenela lehono. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General KFSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: O tsheletse tsa go rena le khunadi motho wa bomolalatsadi. Ke re kgadi ya bana reng motho wa bomphego mo ke go fembea.

0: boreksho mwaka fa sega 18.
1: Motshoko bya go tshokofallwa ke yo moratago bogarola pelo mmono ga Atlantel re ikwishisa gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime wa akaretswa maloko a le 13 go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo khwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlhoelo
2: Check up
3: shot. Asa ke modimo ene modimo ana mathomo ana mafelelo pa mbili je Jehova.
4: Budume di bya se rasta go ba bya Rastafarian. Le bona bana le ditukelo ke batho ka baka la gore are are ditukelo tse leng gore re ya dihlatha ke tsa batho ka moka ga bona.
2: Mo go tsobela FM ka la morena le. La masomo tharo te go di ya mopitlo ngwa ngwa ke tepedi masomo pedi tsela. Re ipsina ka karolo ya bobedi ya tshontjo jo tumo ya history ya marasta tumelo le tshipitjo ya bophelo jwa bona.
5: Mwana o na le ntho engwe ba re ke sekgotlholo se sengwe ke tse wa hospital ntho ene tshwanetse etswe re e tswa ke matekwane
6: marasta ke a ba rata like a ba je nama ke nama e dia gore meriri e seka gola too much
7: marasta ke re problem le bona ke tseba le di-vegetarian a ba je le mai ba re mai ke abotion ya kgogo
2: Sehlelo ke tsene go itsina ka mmino wa bona wa kutseko go thoma ka metsotso mehlano go itlela go iri ya bosupa bosigo thabela FM mosata go tsebole boithabiso
8: mafateng a matelele a dia le moya o nomela ditse kwa mana madula e bapilwe ke tlo ya mamphela mo ga kwa ga mariri motsele tsotso bolafe mo o tlo go tshe tshwantse jo tumoye ye ga e tlo ntlhaya ke nyaka go kwa gore ba re marasta a jina mana ke tsebale rasta rasta maningushu rasta maningushu wa gwana Para marasta ga jina ba. Ga go ne botsa motšhelo jo tšobela fa le rena rena mmile re dirile. Ga ke tšoga se ke le boga motšhelo tšwa ka ke oratile ba ga ke kana e o jile kudu man. E oratile o jile man. Michael te fuka metšhining ke tloga ke go le boga lwana o jile ke go bone. Tumudi lena ke mmone ei ya. Botsa ba jile motšhelo jo tšobela FM. Ba ga se ka mongale bolao dire mo, ke nomela tšela pele re thomile ka meketiko ya tšobela FM ge tšela pele ke tse ka mengwa ga ye masometsela tsela ya gaso ya go tlhankela ka bo ikhantsho. Go tla go nna khone ya dimolao di ya matselana tswako. Ke motho wa molala tla di motšhelo jo tšobela FM ke dire le go lekane ge ke itswa ka fa ke shitselela a le kwa ga la mola o gona o tloba ka lenane la di choir. Mora ga fao ba gona bana le a tla ba le gare a latelana. Ditaba di tlo latela ka sembiso wa ga mabila ka ire ya boshipa nna ke nomile ke re moshana.

Metsotso ye le sumetse swai fela go itswela ereng ya senyane go thobela FM ya lekgotla gaso la Afrika Borwa yo a go tamisang go nnete ke rone le sudi la ranonga a ke motho wa setlhako se phadima thabeng manta wana a lewa ere ke nama ke go botse gore ke ona seopego se ke bego file setlhopha fa le sešego gospel choir ba re gore na ba re God lifted me up modimo o tlile a ntshwara a ntšha ka gare ga leraga a ntshepetša mmeleng wa go loka gomme ka yona seopego seo nna le wena re tsene ebile re leboga wa rra ke manga ge se yena tiragalo kgowa yo e le gore a kere a Sthembiso Maebela wa rra tshwarelo monareng a rialo a re fa dithaba tša e re ya senyane dithaba tša mafelelo tša letšatši gomme nna le wena re ka gare ga iri ye botse ya lentšu ke bophelo mo e le goreng e nnete ka gare ga letšatši le goba bošegong bjo re go fa thero go tšwa conventioneng yeo e bego e tshwerwe ka la lesome la mopitlo 10 May 2026 ka kua agre ka kua sinotong sa leboa sa bošupa sa ngwaga ka ngwaga goba seo se bitswang gore ke UKSA Original 2018 Northern Synod ya bošupa ya go swara ngwaga ka ngwaga yeo e bego e swere ka kua Multipurpose Center belabela mo e le goreng nnete baruti bao ba bego ba le gona ba re tshwaretše thero ye re go fa go yona ke moruti DM Tukisi mmogo le moruti RS Kwape bao e le goreng ba be ba rera lentšu la Modimo go mašhabašhaba ao a bego a tletše ka gare ga golo yeo ya ka kwa belabela bahlomphegi ba go swana le tonakgolo ya province ya Limpopo ngaka Phophi Ramathuba o bile karolo ya sinoto se sa ngwaga ka ngwaga gona ka kwa go la belabela gomme go tletše boipshino tšhegofatšo le matlafatšo ka lentšu la Modimo tšeo e le gore re ya go ipshina ka tšona e re ke name ke go kweše pele ga ge re tsena thui ka gare ga thero ya lentšu la Modimo gore na go be go diragala eng ge maloko a kereke ye ya Uniting Reformed Church in Southern Africa ge ba be ba ipshina ba tla go kwa thero ya letšatši.

0: kai mara bra busy wase wena o ne paledisha go bereka ha bo tambo ra hisa ambo mfula yana ma o putse office ho ta totoma hawo
1: o ne jaivi mo kae wana la na ke tla go go ngolo go go mongkeratang
0: morotonane
1: yeah
0: o tla mo mo mo ratang not ka mo office nge wena ke tloba ka go bileche mapose ka babotsa gore wang harasa ai
1: ikwa tikene zwa na be ke no tela go tlo go botsa fela go nne ntwa ena ya ka ena ke finche
0: mo skem in you be in manjeni because nna sa ngwana bo tsa gore mo ntwe
1: nna le ba ga mabona man
0: eh tona le mihlolo wena o lwa le ba ka bogweng ke tsama le ratana ba sentse lelo
1: eh man grand twa ile gore na robete a nyala ne le rithabile
0: robete a nyala le rithabile ba nyalana
1: yeah ba nyalana
0: ba ba a na bile ke ne tsaba ga ntwa sentse go go bitsisa a ba nyalana tso tsile ngwana mo ga tsago ke tsena ka nna gana mo bibi
1: ba tsena man a ke go go buditse gore na ke fenyo ke motho eh go buditse na fenyo ke motho ena grand be ke nyaka go botsa gore ke fetsa go lwa ntwa ena ke e fenya ke tlo lata wena
0: o tlo lata nna
1: ya ke tshe back
0: wa tsa ke eng brabi ne ka boela ka moteng ya bommabaka ba ne belega gape gore ke boelane le wena
1: eh nkoro
0: wena nna mbo go se mena wena la tikwene la e kampani ka nemela thaba ka go dula le bommahobo koko because wena tshwene e go phala ga 1000
1: majita
0: itse ka mo ofisi ke nyaka ba